0: Wir haben eine fröhliche Liegen, so klar steht eine fröhliche Liegen, so sagen wir, so richtig klopft, was kann ich sagen. Weil wir noch nicht bei der Kräfte sind.
1: Nein.
0: Ich kann nicht mehr. Ne jo rit khlop ti tait nam bode yag da ye do ko chom ke ta ye vat ka bode ne jo rit khlop ti tait nam bode yag da ye do ko chom ke ta ye vat ka bode ay ay ay ay ay ay ay Ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay